0: Кінчева.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Тот кебапла.
3: Кебапла.
1: Ça va merveilleusement bien.
0: Кінчева, кебапла.

0: Кіндзява!
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Kebab plat!
3: Vous écoutez Fréquence Luce à Louai 103.4.